Ratata rarara rata, trička, ratata rarara rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

0: watching.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.